kusasirana okusonyiwa obuyinza n'ettendo bibyo kyoyagala akiba omukono gwe oguziyiza tukusaba okyusa ekiruyi kyo otuggyeko ekyambika tukwegayiridde